0: ცილო მელტიუფო ინჩალი კრერუტო ხიგიც აფი ახპოლო მრერუ კაჩარი კიტინამინ ახაბის ილალრე ეტინამიტ გუატემალა
1: ინტერდისციპლინალ ბონო სოციალ რელი მინისტერიო დე დესაროიო სოციალ მიდეს ჯოქჩხულაკ რელი საჩომ ჩოკრე ჰებლი ხუნკაპალ ნაკე ტალიმანკ სალიმახელალ ეპლი ხუნკაპალა ინ ნაკე ოქსა აღლ Sash kabalik angel yo ke uspanunkil nakna ke hulak chi ula aning. Lik angela an registro social de hogares na ke mangre. Sa lik angela an na ke stil rish lihung kapal ula animil. Resh ke palretal matzakal na ke talimang sa mahilal. Apan arutane pampil sa spene plikomon lina ke kuluk litengain. Haan shkam pale plikokal sa tzolepal. Ut sapan de bal. Hokan bi, mak e akwe chipalakik. Ma anin rut patsok to minakwe, renak kwankat, chishkul palateng sa epli programas sociales. Chishkunilik angel nashpanuli mides, ma ho ni maltato mides, a andikupan bilk angel, resh halpalikwanjik. Akwa pehilal, relitenamitu Guatemala.
2: Nakak ushla liqatenamit sahobsh kakalchiap listiabla kush tosten achishkubankil litenamit nahmang tsakon salipatsok retenamit salipagina katun 2052 GT
3: tu voz construye la Guatemala del futuro
4: umpelme ya Tan puyikon, tan tinimiltik, etel timuk, etel tinohol. Ahum el yanil, edek tihosik, tanil. Leku polil lumilt anil, iya arevalo, tanumeya. Le kachahom, ischu, tano ubel tanil, etelu yanil abashil, ichil, ahum el tikaha. Eterach isah uchben. Uyanil bashil, ich lumilt anil, isah uchben.
5: El alza a la energía eléctrica generó que los 48 cantones se movilizaran el 4 de octubre de 2012 como forma de rechazo a esa acción impulsada por parte del gobierno de Otto Pérez Molina.
6: A las 3 de la tarde, el ejército arremetió contra población desarmada con disparos, lo que ocasionó la muerte de 7 personas e hirió a 34 más. La masacre de la cumbre de Alaska, una masacre en tiempos de paz.
7: Miren lo que pasa, que los malditos de los soldados y los antimotines lo mataron a mi hermano. Ellos nos atacaron así traccionalmente, nosotros estamos así pacíficamente y cuando ellos de repente llegaron a atacarnos y los soldados dispararon de una vez así sin compasión.
6: Acceder a la justicia es dignificar la memoria de quienes se les arrebató la vida.
8: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora.
9: El acontecer desde los territorios en el informativo pluricultural Mayacat.